0: nó cố định tu hệ khai yok tu này là trade anh nguồn của người chả nên là ra đó là lao lên là ý kiến học là quý metaric Indian này in Banam South Africa mi khá tê lôn hi chín tắc mà Mahatma Gandhi nó khứt lê rè mi khá cụ tên tê lơ tên tê chô nhìn rè bó ở nơ và mê cụ mê nè tê hét lì bè rè hi ế Christian, Muslim, hek Hindu in rè rè tên rè áng áng ách nà ý in chân tên hek im in cấp tê ngâm Satyagrah ngam kumle ngam kano enta rohi iksam yehi ta manjutresi nong taful angan asak langam civil disobedience movement na talago na kiin ngam hayang i South Africa na have ka in lahen in kun ngam mine kin attacks na in me Indian iku ngam panam hek in cheng ten ngam bini hain re dam Indian na i South Africa po hangin tako in me Indian he ta hakawi ya na ku ja na fachuri da yeng hi Mahatma Gandhi na im in yo la ku ja
1: uno chit ngin la hen o na i South Africa i he nga cha nga na hawan na chuel India
0: sangam in de na chita me hawan nga cha nga